0: presidente a ile pa ku o romedi ha wera epoma enere bar haka mitu so tene wera malheke koto intanyirwa ni ananyata matshiri to sikina kina sai provincia yo Cabo Delgado atu atanu armela ostatio mukuba o provincia yo Zambezia umaha uozia utanyiringwe ni opua wa egalau ya gasolina atumihiwa vanipro ni mosaha magistritu elem atu araru armela miari mitanu sivinre otshiritu yo mawo provincia yo niasa umaha uwani hana asinamnama ni atu asto kweni amiteko sa osomi o provincia yo Cabo Delgado anihma wera osomi onera wetaka nene sene enimona ni yaru mahosho antanyirwa ni ekoto yana nyata ni nabetu wa maha wa hasara ehintu wa ompanta ole wa elaprahum epoma ya chitritu yomoma mpanyani ya evarihaka mteko ya wasa ekavi hero ya miyala no sohia na hina sanakoso uwera uvrilileke mteko Oli mga ikoli umualano wa borore umpanta ole wa provincia ya Guampula. Salama ya demirusa mkumanilu we habari huyahu del Sofi Daniela wa hakasa mtipo imiyo Fernando Damas. Karipu atuo tene. Presidente ailapa huu oromedi ha wera epoma enere varihaka mtiku so tene. Uwira, maliheke koto intanyirwa ni ananyata matshiritu sikinakina asai provincia yo Cabo Delgado. Nasir Adolfo.
1: Presidente onlapona ho Daniel Chapo hoturu seliha molumo iraka i governo impoherra ivraka miteko jo maliha ikoto ya ananyata i provincia yo Cabo Delgado ni ulipihera muretele ilapu yo Mozambique. Daniel Chapo enre pimana i governo inholi hajira uholela ikhalaka wakiviru nana mawane yajiri haka uwakhulela makachamiho ankhuni a muilaponi ni ukhulveliha mentrelo onhwakhu muilapon wahu.
2: A paz e segurança são as coisas número um para nós podermos desenvolver o nosso país. Por isso, para que haja paz, preciso acabar com o terrorismo. Nós, como governo,
1: muretele ninkiki jerio jitu chopa jira uhole hajira wira nunuhe ilapwenho pimana wopavela ukala muretele inlamulia umala ikoto ya nanyatha nimpohera nivrakanteko uthana nohiyo wira ikoto ya nanyatha uCabo Delgado ipiere ukomone waya wira niteke ilapwenho kamana uhi muretele ni nkikicherio wanahala urika uteka uCabo Delgado wanahala uteka ilapo yo Mozambique.
2: Dizer a população de Cabo Delgado, nós como governo continuamos a trabalhar dia e noite para que haja paz em todo Mozambique.
1: Moluma presidente onlapo no Daniel Chapo oluma chaka ilelo i distrito yontipehi uno uCabo Delgado wankutanone wopankela mpanta ana mawane wa wiliawe uvranteko i provincia yo Cabo Delgado. Presidente onlapo no Daniel Chapo haromeliha ana mawane i governo impahera ivrakanteko wira yakalihere ana mawane wokumupemba uCabo Delgado. Nasir Adolfo, boa noite.
0: Atu atanu arimela gomaha uozia utanyeringwe ni gasolina atumihwa otshiritu yomukubo provincia yo Zambezia hali ela ni ngwihirwa ni Nusha Rodriguez.
3: Achu akano ahokwa ni kuna netano vinre tono pua wa kukulu arimo gasolina mwepoma yomukube provincia va Zambezia. Moselola olaleweni musatore poma ele Adelina Tavares yola aleli herawi emara ya iwara makume liso hiu sanhiku na netanu achu ya mukuru sa kombustivel emuhia kamwempa ya achamenle moro ya hipueliwa ekwa.
4: Forma insistida tem feito a venda de combustíveis em momentos locais inapropriados.
3: Acho antigo que o lomotumia combustível no hotel o
4: rei.
3: Mapuro to o hinkala mo rei o. E na no kuasha makalelo acho ala ana mukuhaya combustível ola. Então quando na ho acho era mpurola guarmo mo combustível o ahi kala mo to acho. E a renha te ela no na ho.
4: Pessoas e deunes que nós todos podemos aqui testemunhar neste momento.
3: Erihi ha Ana loko amohamo he provincia va Zambezia ahukua ni mwaha ola enacha ingera ole lihera makalwa pama o mukuha kombustivel.
5: Mi ya nusila kichen wa Ernesto Alexandre Nawasha. Mkalelo nahala huwe ni pake na kanu kombustivel owani. Nikalego nukuitatu, nikalego nupasope. We kombustivel ni himuaja miherekewa wa kiviru mkerekere orivo moro. Mkerekere ma ekosinya hoe. Ini kana kanu kombustivel le watu ni himu hiye keti kwa likere manda wina hiye keto anama niwi etateke niti kwa likere manda naata. Apuruke kombustivel omajera ni moro. Onda tepa ukumi ha isentiu alivese ji traistornu sa makacha miho amula avalaponi. Onna kala kala umkuha kombustivele vandaka ni nyekaru wawa li umkuha vandaka ni inya le moro orivaki yu. Kodi orwato opacha kombustivele yole anandari heke mpanari mkeche wawa laponezu.
3: Mwayala akuye asese akuye wawa le owomoha okuye vashpitale epo maeli yomukuba. Ni ahikala oto mwana ayaka
6: Tome Charlie.
0: Lilo nulumaka sanokwa atu araru arimela. Wariari vamiyari mitanusi vinde otishiriti umawo provincia yonyasa wa mwaha wawani hana atu ni asinam nama. Atu ala erimenle mweri wa fevereru mayu ni junyu yaka ela ni risa yesereye mitete so mvite na paso ni mdete onitinu wa shpada upoma ekani yo mayaka otishiritu yo mawa o provincia yonyasa. Enkala vaikomo sokona miloko mitanna araru nuwa itanum. Atu ivingwe ala epanyingwe erene mata nisotane ya sere ya wamaha wa itepo sinrunya oluwa ombanta ole wa eprovincia yonyasa. Wayeyo atu achiritu yomawa anivekila ikavihiro ya poma.
7: Yopajera hiyo mu itepo atano tama.
8: Sina laka bazili anube. Onguye talahe ni mahuku bachira ala nimi wa yeru wakani wananeke ni wananeke mashina maisa totola na umuona mwalabari wakani ilupa.
0: Oyeva wa mafunti ambari hamteko molila itepo ni asina mnama akina amuhuru ni timahosho makina nkumananaya atu ankala utishiriti yomawa o provinsi yoniasa. Mutokweni amwala nongweha samiteku saolimi utishiritu yomawa Daniel Ambrosio ohima wera Mwala varihua miteku sote nweriwa kupahiwa mahosho ala.
9: Uzataki ya frekwensi bizanimaj tesi mwashadu mwintu prekupanti.
0: Miteku ni mbari haho siriso opera tuwera elimeke nipuro ni mosa ni naveto ehana evarilaka mirugu sammawani samota wa uo molila sinam na maala. Mimara ela mafunti ambari hamteku uo molila itepo ya ariva kanini no otishiritu yo maua.
9: Potencializarmos sobretudo as comunidades e mekanismos de primeira resposta.
0: A minha cara secretária amiteku sapomo provincia niessa Silva Livone o segundo semana e vindre o distrito yo maua o ima wera o hana o varihua ka mteko o peruwa tu sa utuneya o wanana asinam na mara ni inaveto o pakiwa iwapo o wera itepo si higele ki mamata.
10: Kakunya dakili e a federação total da reserva especial do Niassa.
0: Isso não. Memara ela é poma enere varihaka mteku yowa sasira were pakiki iwapo wera itepo siroke mamata miteko ia nela wera ni vukuli ke mkali la wani hana atuni asilam nama.
10: Os elefantes, os búfalos, os hipopótamos, os crocodilos, já não tem medo.
0: Silva Livone, secretária Miteco Sapomo, província Niessa, Ansuilha Casa Miteco Semvarihua, Uriluaca, Ovuculua Mucaliluani, Hanatuni, Asinamnama, Umpanta Oli, Wa Ilapahum. Astuquini, Osumi, o província Ocam Delgado, Anima Awera, Miteco Ia, Sineta, Nenesine, Animo Nenero Mahosho, Antanyirwa ni ekoto yana nyata ni naveto mukalilo okumelila wa ihasara. Krasinda Mansura.
11: Nrita umasomele wachiko la provincia o Cabo Delgado unakupalela wira. Manana umasomele wachiko la maku anuvira unaweta usalama unokalaro itafauti yokoto yana mankelela ni mavirika na chila wokati chila chinapo herra ukukure haja ichikola chikinako. Iapare chimachie nani ukuno sabaduna ni novaha maulumo nrita wa provincia unawaweha masomele uchikola ukati wakicherihia mkutano unasita woyole nrito ule. Melchiore Patricio hukuluveli hawira unawakala ruwa yu mananayo ule nrito ule unapoherida uvara nteko ina wara herera cha ichikola chikonyola chie ni mana na makina ku i provincia yotene.
6: Bom, todos os distritos têm seus desafios.
11: I distrito chotene chihana na miteko chaya i konta wukila i distrito naso ni novara nteko puwira usomie toko uteka teka cha ichikola i katera puwira na kumihe asila mwane anuko magati pimiteko chila chinovaria i distrito chotene unokalaro itafauti yoverekana cha makarele wokati i uhia tuko ikoto ya na makilela
6: para além do terrorismo que afeta a nossa província.
11: Mpanta nkina ko funti ule hona ukala miteko chorera chulma cherie longo wonkutano opereria ka aholele oma distrito utarhela cha ala molu mwala awachihanie weale mapurale pwacheraka ukuru micha miteko chosomia.
6: Cada diretor ou cada gestor escolar possa trabalhar a
11: ficou. Ukela ngholele unchikolane lamulia uvra nteko wokulveliha weta miteko chorera buwira amiravo isome usalama
6: o ensino básico
11: mwalmo amelshori patricio kalenvaha mwalmo ndrita unowawe masomile uchiko la provincia cap delgado olmachaka ukati wakechere hiyaya nkutano unasita uyole ndrito ule
0: Grasinda Mansura Nsulha ka wera usomi onneta nenesine o provincia cap delgado Animo naneru mahosho antanyirwa ni ananyata mpaka ekoto matistritu sikinakina sayi provincia ele. Etistritu yome konta o provincia ya Guampula insomela ovekulela miriso kona 258,000 sa mikachu wananiwaka erita enanariha miri ya melo na hikali.
12: O distrito Guamukota, onaeta mtekuoli meliwa mikachu, ubuwele liwaka e kampanya mluwere yola, onikuma mutano osheliwa mahiyu. Oli meliwa no, mpanta wopa chiria, wope ilikuwe hiriwa mteko wukuoli omrete mikachu, ntoko suweli nyawe, kalush na kupela, musuweli mmosa amiteko solima o distrito ya Guamukota. Wakati avandela warati Msambiki, omutuku mandoli mulu pale wana koso, fe na wakato shumili vinsesh, kalush na kupela, Onasu wili hamatu luwa mikachu ikanle uko ili waka mretre ya mutano.
13: 258 mili kashuwele kandiri distrito ya mekonta, sinkelo kwa sotene sota ratario ya kadiria hui. Muluku kengla ya reda yo kipanya, wamu kota kinova kanya aserkate 215 tonelate za mili kutuji distrito ya hotel. Baba takoa ewarla wamu kota ewarla wa ino limeliwa ikasu. Para ver a cena para o público virar porque a campanha do outro atari do pia quando Europa de locação para o recarinho e cachoeira se meca o ratinho e que saia cá e não tocou no lado só tem a mãe levou a mãe e pediu no campo para o recarinho
12: o apelo que era muito olá o rio lhe meliu a não ni outras ligas morreram de cachoeira o pule lhe a mahola mito com sol e magoa mcota a nerua a laleira cá mitaka magoani Wapa vela osia kihia opa hiyo muhuru piswa. Wa maha, opi hiyo muhuru uo onikumi heri yawe mpanta yola wa mikacho.
13: Kwa hawa moro, jitistiriti wa mkota, kuvernu okande sita ya agrikultura, ahao maestin sinista. Ni mapara sa magina kwa, animira sensibilizasao para ura achu ehipahe. Porque ya pahavale, anuwa pahi tushinje nsinkela hononea, anuwa pahi hava, ehikile yali mwereke, nimi iwa jiko kande pande ni havele, anuwa pahi ipa sa kanjene, anuwa pahi mata, anuwa pahi mihoko roku ikasho, entao, enkala tokowa enkontro enkane yiraka mateke mbili kuwer nile reunion maligere, anile ili watu ura hipaheke, ya panura elimeke mwere kampake kasero, ya kamewe kilesa kihye yu, opaha hoi, priko opaha, heti orera ni huyo nkande ana magina agu kibinyo olima wofuka signifika mpote opaha mapahawa lesha ehava ni munguwa yaka pilisha kendisha mkau ni mkala na alegi haka ana mawani kira paha hoi nihipaheke ya pala kura olime dikato ilimele kewe pikate ni kwa yunu kwa le kwa ura muro akala ura akaro na abu luwela moro doka la akane ana muhapajio ni azirake napa hibiyata nariha ura uye gengyo ehikilo kewele nihipaheke hiretwe hasa
12: Carlos Nakupela, Musuweli Mosamosa, Amiteko Solima, Otshiruti Wamkota Provincia La Wampula, Nimiteko Inete, Tawapel Kuihiriwa, Muruwe Wakorosho, We Campagna and Kumamutano Oshilio Mahiu.
0: Mwele no Unwehasa Emara, O Provincia Zambezia, na o pira tu wire kalike o wire hirra jire wa maha uorira o hindera wonania mahukwano wa eo oruo tunia wara makoti atu ye taka yovaka ereta ya murempe hali ila engwihiwa ni Nusha Rodriguez okumela o provincia yo Zambezia.
3: Nikuru na varai lukuluku se provincia va Zambezia ina alalia wi orira wa eaka ila ona hala oya mpaka mwiri wa netanu na pili. Michakasa alale iwani na malapa Nikuru nenle Arkanju Arabi. Yola olonja rikimu elukuluku yela elapo yora kamela nsua. Era kamela ya oriro na hala wa acherea. Ntoa nikusinhe Nikuru nenle wawapa ananloko shasha asititi. Wi ena kapelela na ya rapili ya kairecha inatanyiwa ntoa na oriria. Eori hiha, ana Vitorino Makolo ari nanloko ava Zambezia ale lihera vakani sairecha inahalo tangiwa muchu ahina rapela oriria ikaso paka mwili.
14: Miano kinichaliwa ana Vitorino oko ili nisina nana Makolo ochuwa kutempeu. Uweza kurke tempo yela yorira, irecha sinamu ikopo kwa kamula ifumu ya malaria, chuko kwa nita wako wini ya, denki uise la moro, wora, wosendo, na ungara kataku, burubera, ya paluta wala, niku nila ni manta pahi para wili mrapele ireke kinako he anama na itambea yako chuko la denki ni hahire, uweleke chuso sobe ya gea, denki wakese ramahi, wea, mudarati anama na itikoshi na wali ya burubera kataku, yako chuko la kane nili herimu
3: ye meraka mwahola, ananloko amohamoha ankala omukoni e provincia va Zambezia, orimpuro onachala ya moto oriria, anache nyera masu, awikaliha no pama ni wakaliha pama anamirabu mwelu kuluku yela ya oriria.
15: No, ansu watera, kiri ya otera sasa kengala unampoto uno, kina olela loko wi, elukuluku nrehumo, elukuluku ya oriria. Elukuluku ya oriria, elukuluku entatumula, masoso mwelapo nari mwili mamutu. Masio panda wera hiya ni kandia situwe wananamrabo, anamwa ni nashi la pama, wawoleka itamesa hapama, ihowara hapama, itambe hawara hatambe nachapa wikitia pama heni. Kina zito kwene, tuwa pama wele yabo kana kasako onwara, utamesa binari kalsa, itambe onare yabo. Ihompan lanari kokona, basiyo mbele uhikune nle onwere yabo. Tuwa pama tu okwana kuhikune nle, kena kato. Ichaba okwana ka mpa, tutezwa okwana baat, wakina yukuli kwene hapande pama, ena tangula oreta, masia pama yukuli ya hiya na zito kwene, tuwa pama anama ni naakimi he pama.
3: Analukwa muhamuha, yafaka ukavihere na mwelukuluku ya orira. Vachuwabo wa Zambezia, Nusha Rodriguez.
0: Atu upaha 23,000 ankala majiritu itanusa ya provincia Eoniesa apachira ura masi orera. Waeyo, mwiyaka ishishe sivinre, konsel executive provincial Eoniesa, iranaka ni mwalano onweha sa okawa masi onitenwa gotash o hula ihime soko na miloko mitaneli nuwa itani sheshe matisritu solishinga o mandimba o mekanyela shwa mtarikani o lagu. Waholo uhula ihime ia atu angura masi apia mpaka 40.9% wahia 40.6% ya ura sihinaye uhuliwa ihime ia. Waeyo e konseli ezekutivu ya provincia Eoniesa e hakela e kavi hiro ya elapo yo Suisse kumihe msuru kuopa ha 181 milioni 600 mil metrikaj. Ulumaka mwemara awalila umtugumano wa asomela sa e programa Gotas, governatora e provincia Eoniesa Judite Masenjele, o hima wera uhuliwa wa hime ia, onhala ovukula emara atu ankalaya malusi yerelaka opanya masi.
16: A criação da capacidade.
0: Ino operato wera nihana nivarheka mteko uowe hera samota sinira sitekiwe hime nisomenlahu otipa mpaka mweru wa dezembro onguowo. Mana nera wera nikalike owe hera uwe na hipake hime sohisuwanea.
16: De abastimento de água.
0: Pano na mwemelila amiala nusa SNV ni United Sports. Ohima wera uhuliwa wa hime iye. Wokavihira wera atu evarheke mteko wowehera to himesi hundiwa ia.
16: A criação da capacidade.
0: Ninona wera waholo variha mteko wohula hime atu anki amawani apachero variha mteko wowehera samota simvari lwa mteko hime ia. Eri etu enite lihamurima.
16: De abastimento de água.
0: mpanta wanararu wa programa gota jonsomi lo hula hime so kona nchira ni mosa nuwa miloko miraru ntaru wa seya miloko mshishinu wa itana mosa sihala ahuli wa mpaka mweri wa dezembru onguowo. Etisiritu yo monji kwa lo provincia ya Gwampula insomila uwari haitono la ata so kona 20 mili sa ihupa so hiena singwela miteko somesera mutano. Rajabasani.
17: E distritu ya umujingwalu wa provinsi wa Ampula, wampavela omiseriwa na visivariwe mrele loso hiena sa sampahari, sinipieri ya itonelata ikonto mosani miloko mili, mpaka uomaleloni wa mwakola. Mwatelula. Mrele lo sinipavela omiseriwa na visipanyue sinji pale. Mutinto mosa wa hopa unitani wa shoveta. Ori mutinto yowo, ohendera otepasha ovariwa, mpanto lewo pahari wa provinsi ya. Vowera mteko la wirane, no panyeruwe mpema wanipavele ya, omuhikwari. Akala ana mamiseria anipieria ikontopili, ni kumelu ya mweri wopajeria mpaka nondwa huno. So miseruwe ihopa sinipieria itonelata ikonto mlokoni pili. Mahulela onweheri ya miteko samuhaku omuhikwari Daniel Justinu. O musweli haradi msambiki wira, ama hulela kuvernu mpantuli. Atuki heri ya ikalilu. Sikanya ya opo hiwaka hatani okapeleliwa mirerelo yesini misiriwa. Daniel Justino, usuli hawa mpanta mkina kuwira wapwaheriwa rumteko yola wo misiriwa. Wokala ovika ni hiwaka mpimole onipaveliwa. Wopireka itonelata ikonto miloko mili mpaka womaleloni wa mwakola.
18: Porque depois da venda que nós já tivemos a bocado, né, que se levantou no final de março, então, para além dessa atividade, também executamos atividades que são estabelecimento de áreas de conservação.
17: Muhina wa miteko ni tukihindia hunana anova, sore irihiwa, so kapeleliwa. No tukihera tomiteko sikina kwene so luluwana ni opuro. Okanliayo kapeleliwa ka ihopa sinesia. Nihimia opahari wewe. Va ni kwe here ya wira ihopa yina kala okati munchene. Sikanlene. Sipierie ka mieri mitanamosa. Nakala mwaka ntero. Okati vankela huro wela. Ni mpanya ihopa yi kanle. Ihopa ye. Kasi nkwela kwela. Sintuno munchererea.
18: Passados um ano ou seis meses, abre-se sempre a ver de ter aquelas espécies. Então as espécies não vão desaparecer, mas sim vão aumentar o nível de captura.
17: Yarema suawe mahulela onweheri ya miteko samuhaku. Umuhikwari Daniel Justinu. Ulevlaka muhina wa mteko utukihiriwe uo miseruwa mrerelo sampahari. Mpanto lewa provinsia. Ikumelu wa mpulano. Muhina mwanlaka na mkumanelo wa ihabari mpanto la otano neriari ya lapuahu. Rajabu Asani.
0: Ipoma ya provinsia yokav delgatu. Eno pera wera atu ehana elipihiraka. Miteko so weha weha. Irlaka wera ya variki atu yale ampaha. Ni enaura itu sinrukureri ha muru. Grasinda Mansura.
11: Governadoro Cabo Delgado. Na uopereria wana niya. Ina uchitu cho hapala chinulia. Chino kali hasana muru Cabo Delgado. Maulumo, avalijeta wabo, anokumelela hina wakala kawira, i provincia, inaapo herera, wante kacha wete eta chitu cho hapala, i distritu cho tene. Toko iapari chongora kane, cho gabinete, chonrita, unana na chitu cho hapala wa provincia, wachia kato kwa mweri wa dezembro, mwaka umwechana, ikelo chovikana imia taro, nuwa tuswene, chila chikale chusuruma, nimirate chikina kuchondata wakumi chihovaria itafautila inatekini haaholeli o provinsia. Palijeta wabu, olumachile ila ichumela, ihina wabirihia ni huko nana niya chitu choha palanduniani. Hukuru micha, mirita chashtado, mawani, natu akinaku, utaka ni hacha ikuru chone machira, ni uhimacha, ihina wakala chitu, chinolokia sana muru.
19: Esperamos de vós.
11: Nino uherera ninyo ovara nteko, ihina, jone machira, ni wana na ila itafauti ila, ni pavela ka wona manana makina ku mawani, ana mawani chicho, alamulia upanka chichamo, nina uhira ni molu mwalava, opavela uhimacha, ulia, ni utomi hachia, uchenyo chimale huva, machikolani amuchi mawani omuchanera ta wokumi omusomele uchikola wosariya atropa ulapono mu aholele omawani ni athu akinako powacheraka iwehehe ila itafauti ila
19: junto das escolas e pareceres de cooperação
11: vereke ngolele o gabinete yo provincia inana na chitu cho hapala hohima chai district yo mweda umidumbi unangade upalma musema da praia umeluku umbalama ushure ni unkufi chinotepa uthonyera wona niacha isuruma
20: são distritos que se situam nos limites com outros países.
11: Chikanle distritu chila, chinopanka mpika nila po chikinaku, au la maprovincia, na achaka manana otu mihachia, na ulumachaka ikoridorio ka Delgado, ninaacha ni pahari, iyo, nihona ihina umia kachivinre. Mwalumo abonifasio na makoma, kalehonili o gabineti yo provincia, inanana, chitu cho hapala uka Delgado, ulumachaka ihina wavirhia ila ichumela, ni ukunana ni achitu cho hapala nduniani.
0: E governo yo Tanzania, yo koti haa opaki wa etiensa ni partitu sa politika. E hali ela ni wihiru wa nukihu amteko Monteiro Bonifacio ukumela o Dar Salaam.
21: Governo wa ilapo yo Tanzania o koti haa mitukuma nisote ni sa ipartitu sa politika ni atu. Na kumela va winauniwa ya ui akala atu inasasira sa opaki wa manyamanyo elapo yote ni ya Tanzania. Maswale kumela kama telefone ni ikomputatori. Ministru ama polisi ya Tanzania Petro Bash Katambi ahimaka uheme sheriwa to muteko wa olepiwa ipapelo sa wemiheriwa ipartitu sa epolitika opaka mitukumano we mapolisia ni anatropa ewe hawe sa mahaola ono popi hamuretele ni malelio mwelapo yote ni yao Tanzania. Petro Bash Katambi ohimato we ni nlamulo na enatunua waki wa atu wa manyamanyo. Ministro wa mapolisia Petro Bash Katambi olamula to owaliwa mapuro muloko owa mararu otekuliwa ntoko ibare diskoteka ni mapuro makina odhara islamu shasha omasaki ni osabei enoniwa witi mapuro ochukurosha ombari wa owakiha atu. Nihia kamalamulo alam ministro wa mapolisia wa Tanzania Petro Bash Katambi ola mulatowi aletu otene elepiweke mapuroni enapira ayamo mu ipapelo sinanyereriwa ni mwalano unawihasa walepa atu eyotiyo Autoridad Nacional de Identificación. Okumela odari islamu ehali ilamvahiru ni miyano Monteiro Bonifacio.
0: Presidente ailapa huu oromedi haa wera epoma enerevari haka miteku sotene uwera. Maliheke koto intanyirwa ni ananyata matishirito sikinakina asaya provincia yo Cabo Delgado. Atu atanu arimela wa maha uozia otanyeringwe ni gasolina o distritu yo mukubo provincia yo Zambezia. Atuto araru arimela o distritu yo mawo provincia yo niasa wa maha wawani hana asinamnama ni atu. Astoko ina miteko so somo provincia yo Cabo Delgado anihma wera Usomi, onera weta kanene sene animo na nairu bahosho antanyeruwa ni ananyata mpaka ekoto mpanta ole wa ilapahu. Epoma ya itiritu yomoma, mpanyani ya evarihaka miteko ya sasiraka wera maranu borore hukulele ovariha miteko manjibarisha mpanto hima sa olima ikole. Ia timiru sa mkumanilu wa habari na wana huulilwa. Na wia hudel Sofi Daniela wa hakesa mtipo, imiyo Fernando Damash. Alahuma.

0: ihali jompira ni ntuku la hida kumasintano o mosambo la dushmil vintesh ilelo ferroviari olishinga huma akelela nushinta mashakeno o maputu ampira eli kwa moja ihali jotene ni mwaparaka onteko Januari Eduardo.
1: Wili liwa kwa nilisane atutene mundiwile na mwaimara ila isalama sampira watutene mundiwile na mwaimara ila ferroviari olishinga o wira nyiha ekwa hana sheshe o wina vampikisano amosamboda amaka ula uo wina ni kuruna mashakene na olimpa nna ampira eli ni hukule shiku ampira mosa vampikisano ula wa emara yopakira mana ya ni kuruna mashakene na virihe egolo yopakira ya romiliha o wina vampikisano ula vanipuwa na ampira na primero di mayo nolishinga va minuto sopira mluku miraru ni sheshe wampanta uopakira Nto umwera wampante wanaveli, ferroviari olishinga anarwa ni kuru ni tu anaviriha egolo yopakira vai minutu setela mloko mitano ni sheshe, anaviriha egolo. Egolo evirihiwe ni egash, nto umwera Raul anaviriha egolo wampante wa penalti va emara yowankeriwa wopweha imara supweleliwa. Womala mpikisano ula, trenadori anikuru na ferroviari olishinga, Nelson Malo, o hima agwira ni kuru una na hili piha maana ya wawona ni kuru na mashakeni ni vitheka egoli wapachira wampanta wapachira ni mholu mwaya ferroviari anaro ni kuru ni anawira nyiha uwina na upanya mrelelo ni unetutimi hera miteko ni vandrahu ni toni na variha miteko wawira ni vira nyiha uvira bayeno na huwera na uvonya vampikisano oda nto umwera Dario Monteiro trenador anikuru na mashakeni ola o hima agwira Wawina ferroviario, wera ni yema hawa makavihero, ana mwipa mchini.
2: Fabricou o gol da vitória e marcou. Este, auxiliar. Eu não costumo falar da arbitragem. Mas assim, é descarado. Tá no fio.
1: E golo ela errou haneliwa. E hanelingwe ni ola na kavihera na mwipa mchini. Mohona mota hiyo ni mana humpira va emara ela. Ni nuhona wera opaga liwa penalte ahikale. Ni to ferroviario ulishinga. Uhoni ya wera orimuero kakiwa ni o kakiwa ni o wina.
2: Então, aqui fizeram o cruzamento finalizado. O segundo, não há penalti.
1: Yari Masu Adario Monteiro, treinador Amashakene, Ola Onihereka Mota Onawe, Weto Amatela Ampira Oshoku Ola, Vanipua na Ampira na primeiro de maio no Lixinga, Akumanai wa Mosa, ni ferroviário Ano Olixinga. Ni owina wa ferroviário Ampira Eli, ni hukuloshiru Ampira Mosa, ferroviário Ovenya Vanipuro Arawe na Nathaneli, Aruoka Vanipuro Nararu, ni Pontu Isheshe Vampiksano Ola. Nto umwera ni mpaka vano mashake norno ipontu muloko iya tisari hali sampira era ninye ulelo vastade yulishinga ukumana ferroviari ulishinga vamosa ni mashakene.